0: linjerne de fungerer.
1: Og efterspørgselen på hukommelseschips, som sidder i computer og mobiltelefoner, er blevet så stor, at udbuddet ikke kan følge med. Og det skyldes, at de mange datacentre, der skyder op rundt omkring, bruger de samme komponenter, som sidder i computer og telefoner. Og derfor er det næppe en situation, der ændrer sig lige foreløbig, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzaifart.
2: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
1: Vi får regn og byer, og særligt mod vest og nord kan nedbøren blive kraftig. I eftermiddag klarer det dog op fra vest. 15-20 grader. Radioavisen er den her søndag morgen med Michael Olesen.
3: Du lytter til P1.
4: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
5: En epoke i Norge er over. Fra torsdag formiddag strømmer folk til på Slottsplassen i Oslo etter melding fra slottet om kong Haralds alvorlige helsetilstand. Et stort stille kor av mennesker i sorg. Og nå sitter vi her også Hassan, et konge overhovedet mindre i det skandinaviske fellesskapet. Kong Harald var ikke bare Norges konge, han var på mange måter hele Nordens konge også.
6: Ja, det var en absolut. Jag vill uttrycka mitt deltagande här med Norge, men också med hela Norden faktiskt. Man har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man, humoristisk och bildad, en sann humanist. Jag skulle säga att det är en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft. Och det säger jag trots att jag är republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat få rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det. Mm.
7: Ja. Det är väl den största kärlekserklaring en antiroyalist kan ge en royal har gått bort.
6: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person, och det tycker jag att man får lära sig i en sån här situation. Faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
5: Det er jo skandinavisk kongefamilie på alle vis, dette Hassan. Det går jo langt inn også i den danske kongefamilien, dette.
7: Ja, altså du tænker på de sammenflettede skandinaviske kongehuse, ikke? Mm. Ja, helt sikkert. Det er jo, ja, det er jo et familiemedlem. Vi har mistet en morfar. Altså han havde mange af de samme kvalifikationer som min morfar netop havde Mogens, ikke? Altså den her mildhed og kropsligt mindede han også meget om min morfar. Så tænker jeg bare, altså hold kæft, for har der været gang i Rigshospitalet i Oslo den seneste tid, ikke? Man har jo nærmest lagt hus til hele kongefamilien, altså første Mette Marit, som skal have ny lunge, og så Shaman Durek, der skal have ny nyre, og nu Norge, der skal have ny konge. Ikke?
6: Jeg vil stanna lite ved det her med det nordiske, derfor at som Hilde ute efter her, så er jo Harald har ju dansk bakgrund eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins. Som ändrade sitt namn, och det är alltså Haralds farfar.
7: Han är ju den första norskfödde kongen ja, i 700 år. Eller
6: precis,
7: sådant,
6: precis. Så det är klart att de här kungahusen hänger ihop, och sen så har det varit svenska giftermål in i det här också. Mm. Runt om i Norden. Så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa, och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer än Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om Harald.
5: Han var den som sa att ja, vi älskar, alltså nationalsången är inte kun en nationalsång om landet, det är en sång om oss. Han formulerade på många måter det vi, alltså snacka fram ett vi som gjorde att den måtte tro på han. Han holdt en tale i 2016 i Slottsparken, där han sa: Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi

0: som utgjør landet. Derfor nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Og for kong Harald så var dette viet veldig hvitt. Det var ikke hvitt som I motsetning til svart, men hvitt I brett.
1: Det var brett.
0: Altså det omfavnet veldig mye dette viet til kong Harald.
1: Absolut, og han pratar ju om at vi måste respektera gutter som gillar gutter och vi måste respektera alla religioner och han hade verkligen en inkluderande hållning och det måste en kung ha skulle jag säga eller en regent på det här viset att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
0: Som Martine Aurdal skrev I Dagbladet, blant 5,6 millioner nordmenn føler mange seg som pårørende. Det ganske fint sagt.
1: Men jeg tenker også når vi pratar om Harald, så måste man prata om den pionjär han var. När han bestemde sig som kronprins för att han skulle ha sin Sonja. Mm. Som varken var adlig eller utländsk prinsessa. Och hovet förnekade ju hennes existens I 7 år. Och när han var kronprins Harald så var han, kallades han ofta för prins sur. Man undrade I både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin son gifta sig med den kvinna han älskade. Mm. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om Haralds pappa I 3 delar som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också och i kontrast gentemot. Han sa, jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja. Mm. Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill. Om fri kärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn som också har haft rätten att få älska vilka de vill. För det har varit viktigt för Harald och Sonja.
2: Och den rätt har de verkligen benyttet sig.
1: Och det har de gjort, det har de gjort. Ja. Och de har haft föräldrarnas lojalitet I de här valen.
0: Mm. Men han var ju, du säger kong sur eller prins sur, han var ju faktiskt väldigt morsom. Jeg hadde en anledning der jeg møtte kong Harald ganske tett på, fordi jeg ble under en middag sittende på siden av Jens Stoltenberg og kong Harald, mens Stoltenberg var statsminister. Og da på et tidspunkt så var det en som lente seg over bord og ville ha kontakt med kongen, for hun var opptatt av fjellturer. Hun sjef for turistforeningene og ville snakke om fjellene på Vestlandet. Og så spurte hun, «Når var det dronningen begynte å gå I de norske fjell?» spurte hun kongen på et veldig høflig vis, og så lente kong Harald seg over, og så sier han, «Det var da jeg sluttet!» og den type kommentarer kunne jo han komme med ganske så brått.
1: Ja, precis.
0: Så den slags varme humoren og spissheten ligger jo under der også da, og boble.
1: Mm. Mm. Vi måste väl kanske också nämna här då att I samma stund som en kung dör så får ju landet en ny kung. Det är ju lite varför jag är republikan är just för detta då. Att det här bara pågår och pågår och att man inte kan liksom sätta stopp för det riktigt. Nu har ju Norge ett nytt kungapar.
0: Som blir insatt
1: av Mette Marit. Ja. Hur känns det här, Hilde?
0: For min del så tror jeg at det kommer til å fortsette. Og vi har jo snakket om det før, alle skandalene, alt bråket. Altså Marius Borg Høyby var også på Rikshospitalet og fikk besøke kongen. Og det så mye rundt den familien. Samtidig så mitt inntrykk at kronprins Haakon tar det ekstremt alvorlig det oppdraget han nå har fått gå inn I en annen type rolle. Og det är möjligt att jag missförstår situationen, men jag upplever att det är en enorm stor tillgivelse i det norska folk. Och i det som sker nu så ser en inte ett avbrudd eller ett uppkutting in i en helt ny tid. Det vil vise sig.
1: Det vil vise sig, men så här är det ju också med monarkier att folket sluter upp då när det kommer en ny kung så pratar man alltid om förvandlingen. Kronprinsens förvandling, den går väldigt fort. Plötsligt så är den här personen mäktig uppgiften som man inte trodde. Den berättelsen finns så fort någon får den här manteln på sig så händer det. Och det ser man ju nu i Norge att ni sluter upp kring det här nya kungaparet.
0: Och unga och gamla. Alltså du såg så massa unga folk på den slottsplatsen. Och du såg så många också som kom med ett helt annat bakgrund. Massa invandrarfamiljer som han tydligvis har betytt mycket för. Men vad tänker du om det, Hassan?
2: Jag har ju haft erfaringar med det här för nylig, för jag hade en känsla av att taget var blåst av mitt hus då drottning Margrethe abdicerade och vi plötsligt skulle ha den här flös, alltså kronprins Frederik som konge, ikke? Det var ju, alltså det kändes surrealistiskt för mig, men det gick ju inte rätt lång tid för jag liksom upplevde att inte bara jag med min motstånd men befolkningen som helhet ligesom havde sluttet op omkring den tidligere kronprins som konge, og at kong Christian nu er vores retmæssige konge, som indtager pladsen på sin måde, men også som sin mors søn, og selvfølgelig også farens søn. Ikke? Det er klart,
0: sagde du kong Christian? Nå, eller sagde du sagde kong Christian?
2: Ja. Nå, kong Frederik, ja. Undskyld. Det er jo vores nye kronprins, som hedder Christian. Ja. Der er jo blevet byttet rundt. Nej, det er meget kompliceret. Men man har jo endelig fået rettet op på den her navne, hvad hedder det? Det her navneskift, som har været så ujævnt. Nu er det jævnt igen, ikke? Efter vi havde Margrethe den anden. Men ja, det er rigtigt. Så jeg tror, at, og når jeg ser på den nye norske konge, så ser jeg jo egentlig også en mand, som besidder mange af de samme kvaliteter, som vi roser den tidligere konge for. Absolut. Ikke? Altså mildhed, humor, en evne til at favne bredt og en borgerlig vielse. Ikke? Altså på mange måder ligner han jo sin far, altså i sin personlighed. Og jeg tror altså også, at de gange, jeg ligesom har nævnt, at det norske kongehus vil falde nu, når denne konge dør, ikke? At jeg kommer til at æde mine ord, fordi det kommer ikke til at ske. Altså.
1: Jeg hoppas ju som sagt att alla länder ska vara republiker och fullt ut demokratiska, men jag är ändå avundsjuk faktiskt på att ni har fått ha Harald och nu har ni Håkon som jag bara vill önska lycka till också, för föds man in i den här rollen så kan man behöva ha ett lycka till.
2: Men pröva här, jag är fullständigt säker på att den dag den svenske kongen Carl Gustav ligger på dødslejet, så vil de samme følelser boble op inde i os i relation til, hvad hedder det, Sverige og aftageren i Sverige. Altså, det er givet i forhold til kongefamilien. Det handler ikke om kongefamiliens struktur eller indhold. Det handler om institutionen.
1: Vi får se, hvor jeg reagerer der.
2: Jeg vil græde, når han dør.
1: Ja, det tror jeg sikkert, at du gør, Hassan. Det tror jeg absolut, at du gør.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
0: Det är sådant här vi har kungen tillskrev du Åsa denna uken efter nog ett dödligt angrepp på en svensk skola. En 18 år gammal elev gick in på Fagerstads skola 2 timmar norr för Stockholm med svärd, dräpte en pike, en flicka, såra andra. Och vad skedde efterpå i det svenska samhället?
1: Ja, som ni i Norge och Danmark vet så är Sverige inne i en valkamp. Och det som då hände var att partiledaren för ett av de mindre partierna genast åkte upp till Fagersta för att tända ett ljus tillsammans med alla som bor i Fagersta och visa sitt deltagande. Och man kan tycka att det var vackert på sätt och vis, men då blev det en kapplöpning så att flera partiledare sprang upp dit och statsministern, vilket jag väl i och för sig kan tycka är på sin plats att Ulf Kristersson är där, men då skulle också oppositionsledare Magdalena Andersson och så vidare. Så det blev en kapplöpning upp till Fagersta. Och jag kände att det fanns något osmakligt i det här, för att även om deras sorg eller deltagande, empati säkert är helt äkta, så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin nu i valrörelsen. Och det är ganska cyniskt av mig att tänka så, men jag gjorde faktiskt det, och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak. Men jag är lite osäker på min text. Jag vet inte, tycker ni att, som också har läst mig och hör hur jag resonerar, tycker ni att jag är för hård?
0: Du säger det bor en katastrofeparasit i de flesta av oss, och nu börjar kapplöpningen. Mener du, bara för att sätta det lite på plats, mener du att politiker inte skulle ha kommenterat?
1: Nej, det menar jag verkligen inte. Utan jag menar att partiledarna som var utspridda över hela landet för att kampanja för sitt parti, de hade ju kunnat sagt det här i vilken mikrofon som helst. De hade kunnat sagt det på sociala medier, de hade kunnat blivit intervjuade om det på plats, där de är. Men de vill väldigt gärna låta sig fotograferas sorgklädda med ett ljus i handen tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygienaktigt på något sätt. Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker, utan att de liksom gör så gott de kan, och det tror jag väl kanske att de gör här också, men jag fick en viss avsmak faktiskt.
0: Vad tänker du, Hassan?
2: Ja, alltså, hvis jag skulle vara djävulens advokat så kunde jag ju spöra, är det slet inte smukt att den politiske makt eller elite, at den politiske top forenes i fælles front mod ondskaben ved at udtrykke sympati for offrene og deres pårørende og dette lokalsamfund. Men det er bare, altså, det bliver hyklerisk for mig, fordi jeg er 100% enig i din tekst, Åsa. Jeg synes, man har ret til at være kynisk, når man betragter magten og magtens måde ligesom at anvende katastrofer, tragedier, som netop en parasit. Ikke? Det er jo klart, man må også stille sig spørgsmålet, hvordan ville det her lokalsamfund have det, hvis ingen var rejst dertil for at tænde et lys. Ikke? Men jeg er helt med på kritikken. Altså,
1: jeg skal sige det, at kungen og Silvia, de kommer i slutet på den her veckan, og jeg tycker at det hade varit helt i sin ordning om Ulf Kristersson hade åkt upp också. Men nu har vi haft ganska många skolattacker i Sverige, och det är klart att det är något speciellt, men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack, det är inte så att hela Sverige är under hot, det är inte 9-11, det är inte Utöja, utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär, men det händer ganska många våldsdåd i Sverige, och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset, utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse och då finns det faktiskt något spekulativt i det.
0: Jag syns alltid det är problematiskt när enkelt saker som inte är Utøya, men som är som kan utnyttes politisk, blir utnyttet politisk. Jeg synes alltid det kommer med et visst ubehag. Det er ikke så lenge siden det var et drap i Norge som rystet oss alle. På Jæren så var det en kvinne som ble drept av sin ekskjæreste, som var voldelig. Han var afghaner. Og umiddelbart så ble det satt i gang sympati, demonstrasjoner skulle være med, der blant annet Ytre Høyre og Dokument.no, som vi har snakket om før, ville reise for å lage store demonstrasjoner og bruke det i en sånn innvandringsdiskusjon. For meg ble det ganske smakløst. Det ble en ekstremt stor debatt i Norge, og jeg mener at alle skal kunne ha både demonstrasjonsfrihet og alt mulig. Espen Teigen i Dokument fikk ikke lov til å lede denne demonstrasjonen, og det kan man diskutere. Samtidig så vet jeg at hvis det hadde vært min datter som hadde blitt drept på den måten, så ville jeg ha syntes det var enormt ubehagelig hvis en politisk side skulle ha tatt en eller annen form for brukt det for seg selv.
2: Men vi taler ikke om retten. retten til at rejse op Nej. Til dette lokale samfund og tænde et lys. Altså, der er noget med vores verber, vores nordiske verber, altså må og kan og bør,
0: ja.
2: Ikke?
0: Ja.
2: Som er forvirrende.
0: Ja, det er det. I Danmark er må er jo noget andet end må i Norge, det er helt sant det.
2: Så når vi siger, ja, selvfølgelig må han gøre det, så betyder det, at han har retten til Nemlig. Det på dansk, ikke? Hvilket det ikke betyder på norsk.
0: Nej, på norsk det betyder det, at du bør, du skal.
1: Du skal.
2: Ja. Ja.
0: Nej, det er faktisk interessant. Dette er jo en av de mange sakene i Norden i det siste, der veldig unge personer har gått en grusom handling, og ser ut som at man kan ha vært tilknyttet nettsamfunn på det ene og på den andre måten. Denne uken her så er det en 16-åring som er tiltalt i Norge, som ser ut til å ha vært tilknyttet det ekstreme nettsamfunnet The Com. Han hadde terrorhensikt, sier tiltalen, rett mener at han hadde terrorhensikt, og har vist uttrykt stor støtte til Hitler, Anders Behring Breivik, det funnet nazistiske memes, han skulle gå til angrep på en barnehage med navngitt barn og voksne. Og den tendensen har vi ikke snakket så mye om, dette er tilknyttet et miljø som blir kalt for The Com, som er globalt nettsamfunn, som er en sånn kombinasjon av gaming og nazisme og grusomhet. Og det er, jeg synes det var interessant at en ekstremisme-ekspert som hadde et litt artig, unnskyld, navn, Galen Englund heter han, for Extremism and Gaming Research Network, som sier at verdenssituasjonen også etter covid har spilt inn. Han mener at barna ser en verden som står i brand, som voksne ikke gjør noe med. En håndfull milliardærer eier stadig mer av verdens rikdom, og en reell mangel på meningsfulle fortellinger man kan knytte livet sitt til. Hvorfor skal man da bry seg? Da blir volden et svar i seg selv.
1: Jag blev lite uppmärksam på det här som du pratade om nu, Hilde, med anledning av det som har hänt i Fagersta, att det finns direkt att det finns communities som är så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar så där helt öppet. Och då har min favoritminister i regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
0: Det är just det.
1: Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma utom TikTok, som vad jag förstår nu i pratande stund inte ens har svarat. Jag ska säga också att den här ska säga också att den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan. Och polisen har gripit honom, så att han lever, så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat eller en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Så att han har ju liksom något slags världsbild i sig, eller man ska säga.
0: Det här såg ju ut som en sån gaming vid sån spör.
1: Ja, det gör det. Det gör det. Hiss
0: och diss. La oss komma till ukens hiss och diss. Vad vill dere hisse? Vad vill du hisse denne uken, Hassan?
2: Ja, jeg havde jo tænkt på, at min hiss skulle gå til Erling Haaland for at have klippet sin manbånd af.
0: Nej! Samson!
2: Altså, prøv at høre, der er ikke noget mere kikset end manbånd. Altså, men jeg vil faktisk hellere hisse Afghanistan-veteranerne, som har oprettet en underskriftindsamling og på rekordtid fået rejst et krav om, at politikerne frafalder den beslutning, de traf i foråret, som beskyttede dem mod at blive citeret i den historiske udredning af Afghanistan-krigen. Ikke? Det vil sige, at Afghanistan-veteranerne faktisk har vundet over et stort flertal i Folketinget, som det ser ud nu. Lad os se. Men er godt gået, veteraner. Min uges dis går til Danmark. Danmark tror af en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskibe afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter, vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland. Inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Og du, Åsa?
1: Ja, veckans hiss. Det her låter jo alldeles knäppt, men jeg vil hissa detta at Dolly Parton er død. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på, så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning har skinit som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, I will, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för Hassan.
2: Jo, det är dansk ryggsäckmärke.
1: Nej, det är svenskt.
2: Ja, det är svenskt. Okay.
1: Och så här är det, att Fjällräven, de har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt.
2: Aha. Deras
1: bokstäver, deras logga. De har använt bokstäverna i detta progressiva liksom outstyr, så har de liksom tagit då de här bokstäverna.
0: Typografi rätt och slätt.
1: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
0: Da ska jag bara säga, det är ju värre för Helly Hansen som blir brukt av nynazister runt i världen för Heil Hitler. Så det är mycket värre. Jag vill hisse en 12 år gammal gutt, och detta är bara en väldigt liten och söt historia som jag gärna skulle ha sett mycket fler av. Detta är Louis Grønner, han är 12 år, bor i Bergen, och i sommar bestämde han sig för att laga ett hemmebakeri där han har han bakar bröd som nabor och andra kan köpa. Han står upp jättetidigt om morgonen, läser Donald mens han väntar på att bröd ska bli färdig, och han lar 20% av all intäkt går till Leger utan gränser. Och han har byggt detta community runt sig själv nu och blir sannsynligtvis en stor baker. Jag älskar såna historier.
1: Well done.
0: Min diss går till fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trossa anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun skal fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbe kvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere der staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024 og 2025. Enkelte kvoter verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha.
4: Hiss og diss.
0: Vi skal snakke om stalking. En ung kvinne tar kontakt med Knut Brix, den kjente danske forfatteren, journalisten, podcasteren, påtroppende Afrika-korrespondent fra DR. Knut Brix inviterer henne inn på et glass vin. Det han ikke vet at han har åpnet dørene til en demon, en som påstår at hun vet hvem han egentlig er. Det det demon han rett og slett kaller henne i den virkelighetsnære romanen Paranoia, som nylig kom ut i Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren i ganske lang tid, og nå sitter han på det ene programmet etter det andre og forteller om romanen sin. Hva skal vi si om dette, både fenomenet og at det nå kommer ut. Vi har lest romanen, Hassan, både du og meg.
2: Ja, altså, der er jo simpelthen så mange ting, man kan diskutere. Altså, man kan jo, altså, Knud Brix er jo udover at være journalist og podcaster, altså, han var med til at grundlægge det meget, meget populære program Genstart, ikke? Mm. Så er han jo også chefredaktør på tabloidmediet Ekstrabladet, ikke? Og det sætter ham jo i en magtposition, kan man sige, nærmest uden sammenligning inden for medierne. Og derfor, med udgangspunkt i det, kan man selvfølgelig diskutere magtforhold mellem offer og krænker, og krænker offer, ikke? Mm. Altså, hvad er det ligesom, hvornår er det færre og unfair, og så videre. Og så synes jeg også, i denne her sammenhæng, at vi for første gang får en diskussion om den ondskabsfulde, altså nedgørende, dominerende, undertrykkende magt, som kan udspille sig mellem mand og kvinde, men rettet den anden vej, altså fra kvinde til mand, ikke? Fordi det er jo faktisk en ung kvinde, som, ja, altså, som ødelægger hans liv i en lang periode. Ikke? Hun får ham til at skifte job, hun får ham til at flytte bolig, skifte bolig og så videre. Ikke? Han får et lille barn, og umiddelbart efter det barn er blevet født med hans nye kæreste, bryder hun ind i deres hus og står nede i stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke? Som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, i romanfortællingen i hvert fald. Ikke? Og alle de her ting giver jo anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
0: Mm. Vi kan høre et lite klipp der Knut Brix forteller på det program han selv var med og skabte, nemlig Genstart.
5: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften er krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, og vi sidder med nogle venner, som også har børn over i skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have nye lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det er første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
0: Og her fortæller han jo da om, at han kalder henne Edith i romanen, og her bruger han også navnet Edith. Det er ikke det den unge kvinde heter i utgangspunktet. Men han sitter der, og så får han høre at hun nå har fått jobb på skolen, der hans barn er. Mm. Og da har hun prøvd altså i måned etter måned etter måned å få han i tale med å sende meldinger på meldinger, flere titals i løpet av et døgn, og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier «Jeg vet hvem du er», og hun vekselvis sier «Jeg skal bryte deg ned». Hva tenker du også?
1: Nej, jeg tenker at det her en mardrøm. Altså, det er en skrekkfilm. Men jeg tenker også, jeg har jo ikke hunnit lese den her romanen som ni har hunnit gjøre, men jeg tenker rent generelt her, så er jo en person som liksom väldigt många andra hamnar i en sån här situation och inte kan göra någonting därför att det den här kvinnan gör är inte tillräckligt kriminellt. Alltså det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar väldigt många sms, det är en kvinna som har fått arbete på min sons skola. Det är först när hon bryter sig in i huset och har lagt en kniv på bordet och hon sitter där med hund, deras hund också.
0: Ja, som hon tar kvelertak på.
1: Ja, faktiskt. Precis. Kidnappat hunden. Då liksom går hon ju verkligen över lagens gränser. Men jag tänker att det är så väldigt mycket som en sån här stalker kan göra under så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly. Mm. Och det är en mardröm. Det är en mardröm.
2: Alltså, ja, det är helt riktigt. Och det, alltså, det är också ett mareritt att läsa boken. Jag läste den från ende till anden på få dagar och var, alltså, kunde slet inte vurdera den som roman eller som litterärt projekt. Alltså, jag kunde liksom kun lade mig rive in i de fortællinger, fordi der også er meget her, der minder mig om ting, jag har været udsat for i mit liv, ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer osv., kender jeg rigtig godt til. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen. Ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, voldelig, psykisk voldelig adfærd.
0: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en treningsblogger, tidligere reality-stjerne, en kvinne som My Martens på ingen måte kjenner, bestemmer seg også for at hun vet hvem My egentlig er. Og i 9 år så er det med brev, netthets, kontakt med venner, familie og myndigheter, der hun skal bryte ned denne My. Og My er ikke den eneste offentlige kvinnen som denne stalkeren har vært opptatt av. De 9 årene som My Martens levde i et fullstendig helvete, i en stadig større paranoia, blir skildret i TV4-dokumentaren «Hva er det for hemskt My Martens gjort egentlig?» I Norge så heter den «Hvorfor hater alle My Martens?» Den har vært til å kunne se på NRK i hele sommer. Jeg så den der. Det pussige her er at begge stalkerne i disse to sakene er kvinner. Og begge mener de har gjennomskuet offeret. De kjenner den egentlige Knut og den egentlige My. Og det synes jeg er fascinerende. Ja. Og jeg har prøvd å finne ut av gjennom forskningen også, er mannlige og kvinnelige stalkere forskjellige? Og gjør de det på forskjellig vis? Det er fremdeles sånn at det er langt flere mannlige stalkere enn kvinnelige stalkere. Cirka 30-70. Men hvis man ser på hvordan de oppfører seg, så er det ganske likt. Og de kvinnelige er også veldig voldelige. Det er ingen stor forskjell på voldspotensialet i kvinnelige og mannlige stalkere. Mens det er noe med det relasjonelle, jeg vet hvem du egentlig er, som ser ut som å være noe en kvinnelig stalker bruker.
2: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du presenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke? Men samtidig så udtaler mænd, som Knud Brix, at det her, at stå frem med det her, har været nemlig noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
0: Altså, nemlig.
2: Hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet, dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvinnelige stalker end mandlige.
1: Just det. Men jeg læste også en siffra då, at i Danmark så er 100.000 personer utsatte for stalking i en eller annan grad, og 35% av dem er ändå män. Så det förvånade mig at det var så pass många.
2: Det är sindssygt.
0: Både denne Knut Brix-historien og My Martens-historien, som også er veldig fascinerende historie, bortsett fra at, altså hvis jeg tenker på at hun fikk 9 år ødelagt av sitt liv, og sønnens liv går med i dragsuget, så er jo det grusomt at der sitter et helt ukjent menneske. Det er også en eldre kvinne som sitter der og bruker døgnet på å bryte ned et menneske hun ikke kjenner. Og denne besettelsen av et annet menneske, det er jo det som, der finnes en forsker, Paul Mullen, som har prøvd å gå inn i patologien til en stalker, og dele de da grovt i 5. Den avviste, den intimitetssøkende, den inkompetente beileren.
1: Hva er en beiler?
0: En som frir, en som prøver å skaffe, altså en som, hva heter det da på svensk? Hvis jeg beiler deg, hvis jeg prøver å få
2: hvis
0: din interesse.
2: Kne, hvis du går på kne for å fri til din...
1: Jaha, okay, frieren.
0: Ja, den fri, altså hvis du inkompetent i å søke den du vil være sammen med da, på en annen måte. Og den krenker hevnorienterte, og den som faktisk bare er en, et udyr, en predator, altså en som bare vil ønske. Det de fem kategorierne han deler.
2: Men det er jo, det er jo godt, du bruger ordet patologisk, ikke? Fordi det er jo altså, det er jo en sygdom, ikke? Altså, det er jo ikke normal adfærd. Mm. Altså, og den normale adfærd ophører jo der, hvor det bliver ødelæggende for livet på den, man ligesom kontakter, ikke? Og det sygelige i det her er måske det, vi har talt for lidt om. Altså det patologiske, ikke? Fordi man må jo have tendenser i hvert fald af narcissisme eller dysocial personlighedsforstyrrelse, altså psykopati eller noget tredje, ikke? For at kunne udsætte et andet menneske for det her, fordi det handler om kontrol, og det handler om ødelæggelse. Det er de to ting, som er centrale, ikke? I adfærden.
0: Mm.
6: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: Skal islam redde ungdommen, spurte DRTV nylig, etter at den islamistiske gruppen Hizb ut-Tahrir hadde hatt kampanje på videregående skoler rettet mot muslimske elever. Sosialdemokraternes politiske ordfører Rasmus Stocklund tørner sammen med Hizb ut-Tahrirs talsmann Elias Lambraret i DRs Deadline-studio. Der mente den islamske organisasjonen Hizb ut-Tahrir blant annet at Afghanistan kanskje har noen ting som de gjør mye bedre enn Danmark, og la oss høre her.
7: For eksempel så tror jeg ikke at de vil innføre sindelagskontroll mot muslimer. Jeg tror kvinnerne i Afghanistan, de er mer enn glade for at de danske soldater, de langt om lenge smuttet hjem hvor de kom fra.
8: Så Taliban i stedet for styre.
7: Ja, alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan, er jeg sikker på, at befolkningen er glad for.
0: Dette var bare en av mange av de diskusjonene som har rullet og gått i Danmark i det siste. Hassan, hvordan stemmer
2: det nå? Ja, jeg kunne riktig godt tenke meg å ha en snakk med jer om det her emne. Altså, vi har tilsvarende, som du nevnte, haft en annen sag med en meget prominent sanger Isam B., som har uttalt i en podcast, at niqaben, altså tørklæde, som kvinden tager på, i virkeligheden bare er ninja-beklædning og kan betraktes som et feminin tiltag, ikke? Altså at noget hun gør for sin egen friheds skyld. Ikke? Og det perspektiv kan man jo synes om, hvad man vil. Det, der sker i Danmark, det er, at vi ser nu fra højre til venstre, høj og lav, alle tager afstand til både Hizb ut-Tahrirs udtalelser her i forhold til Afghanistan og danske gymnasier, og Isam B's udtalelser i forhold til tørklædet. Ikke? Så der er enighed her, vil jeg sige, på en bred front i forhold til, hvad man bør tage afstand til. Men det, jeg synes, vi mangler en samtale omkring, som er svær for mig at tage, det er, hvorfor er det ikke en muslim, der konfronterer Hizb ut-Tahrir eller Isam B? Altså, hvem er det ligesom, der skal reformere islam? Altså, hvem skal føre til kampen for den mere progressive fortolkning af Koranen? Og hvis dette ikke forekommer, Hvilken ret har man så fra majoritetssamfundet til at angribe selve religionen, som ikke har ladet sig reformere af de mere progressive eller moderate stemmer?
0: Kan jeg ikke bare sige lidt om Isam B? For han er jo en, han er jo en vigtig karakter i Danmark. Han har havnet i det, som er den største helligdommen i Danmark, nemlig Folkehøjskolesangboken. Højskolesangboken. Med sanger, som noen vil ha ut av høyskoleboken. Og han deltar på mange ganske store folkelige arrangementer, og er nå endt i offentlig diskusjon om bruk av niqab blant muslimske kvinner. Han sa faktisk i en podcast at noe av det mest feministiske en kvinne kan gjøre i dag er å ta på seg en niqab. Det sa han på podcasten Plattform, og vi kan faktisk høre om her.
9: Jeg synes jo, noe av det mest feministiske du kan gjøre, det er jo å ta et tørklæde på, eller faktisk ta en niqab på, hvor du bare er ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
0: Vad är din reaktion umiddelbart när du hör detta också?
1: Nej, jag tycker att det är han uttrycker någonting som är allt jag inte står för. Samtidigt så finns ju någonting som heter religionsfrihet också, och vi kommer hela tiden i clash med det där. Jag tycker att det är otroligt svåra frågor att hantera. För att jag gillar ju inte heller slöjan, men jag gillar idén att man ska få bära den om man vill. Jag avskyr idén att den ska användas som ett vapen på det här sättet. Men vi har ju valkamp i Sverige som sagt, och där vill ju Kristdemokraterna gå i till val på att man ska förbjuda slöjan i det offentliga rummet till exempel. Det blir inte riktigt något gensvar på det kravet.
0: Men jag tror, alltså här är för det Mette Fredriksen havnar också i en stor debatt med Isan B på Facebook. Och det du efterlyser Hassan här är att det är någon andra än majoritetssamfunnet som ska gå in och svara och diskutera.
2: Och det är ingen, det är ingen moderate, ja, progressiva det vi kallar normal muslimer som tar den här diskussionen med det här som de fleste betragter som ekstremt fundamentalistisk, altså både Isam B's udtalelser, Hizb ut-Tahrirs påvirkningskampagner, ikke? Der er ikke den type diskussion. Det jeg spørger om, det er, hvis der ikke er den type diskussion, hvis der ikke foregår en reformering af islam, altså en kamp for at føre det muslimske samfund i en mere moderat og progressiv retning ude i medierne, i offentligheden, altså en kamp for det, hvilket, hvor sætter det en som majoritetssamfund i forhold til den religion? Mm-hmm. Fordi vi er alle sammen enige om at Isam B og Hizb ut-Tahrir er kukuk. Altså, det er alle enige om.
1: Mm. Det er en vigtig fråga du ställer. Var finns de moderata krafterna, ideologerna och tänkarna, religionsutövarna i det här? Det undrar jag också, därför att alla vi som tycker att det är viktigt med religionsfrihet, vi efterfrågar ju också att man har ett aktivt förhållande till den här religionen, där man kan utveckla den på samma sätt som alla andra religioner bör utvecklas. Och det saknas ju här i Sverige också.
2: Och hvis det inte är det här uppgör från moderat håll i förhåll till islam, vilken rätt ger det en så som udenforstående beskuer til islam i forhold til at generalisere?
1: Nej, men det er aldrig sant, derfor at om det her blir den tolkningen av islam som blir manifest hos oss som inte är muslimer, så tror vi att det är det här som alla muslimer tänker.
2: Ja, men hvordan ved vi, at det ikke er det?
1: Mm. Ja, nej, men det tror jag, jag tror inte det. Eller jag känner ju muslimer som inte är så här. Ja. Så att min anekdotiska erfarenhet är att så här är inte alla muslimer. Men om man som vi sitter här i sånt här program och diskuterar islam, så jag saknar ju det du efterfrågar, Hassan. Nämligen en progressiv eller en moderat muslim som jag kan hänvisa till och säga, så här kan man också tänka.
2: Yeah.
1: Mm. Men det känns som att man spelar fotboll med ögonbindel ungefär. Pratar utan att riktigt förstå var bollen är någonstans.
2: Helt säkert. Och så är det ju, vad kan man säga, mer islamvenlige krafter i samfundet, som siger, vi skal ikke skære alle muslimer over en kamp. Det handler ikke om islam, det handler om fortolkning og så videre, ikke? Men vi mangler stadig at se det, der skal bevise den påstand for os, ikke? Altså, når du også siger, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, så vil jeg sige på samme måde, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, men jeg ved det ikke, fordi jeg savner at se det opgør. Mm.
1: Og det som du egentligen säger, det är ju att de flesta av oss känner ingen muslim. Vi lever ju så segregerat så att liksom träffar inte på varandra och kan inte prata med varandra om vad vi tänker på.
0: Men det är ju bara det. Jag vet mig märke i när Isam B säger att det mest feministiska du kan är att ta på dig en niqab, så är det akkurat på samma måten som de systrarna i Åsne Seierstads två systrar som endte upp med att resa till Syrien och kämpa för IS från Somalia i utgångspunkte. De argumenterade nøyaktig på den måten. De brukte feminismens språk for å argumentere for at de kunne ta på seg en niqab. Så der møter det liberale dilemma, det står jo så ekstremt sterkt der, for hvilke verdier er det du kjemper for? Mm. Og jeg synes det var enormt interessant at det var en kristen lærer, faktisk, som skrev et innlegg i politikken. Andreas Peters Lem, som også tror jeg er politiker, han skriver at vi er en kristen familie, og han mener at han vil også fortelle sine sønner at når de skal på skolen, at de kommer til å måtte bli presset inn i en kultur, det å følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grenseløs ungdomskultur, fremstilles som normalt verdifullt, og hvor en klassisk kristen verdi fremstilles som gammeldags begrensende eller fremmede. Og han vil insistere på retten til å være den kristne faren som forteller dette til sin sønn, og han mener også at det å stoppe Hizb ut-Tahrir for å fortelle om sine verdier vil være i strid med det han kaller for det danske frisinn. Og det synes jeg er fascinerende, at han bruker toleranse og frisinn på den måten, at frisinn handler om å tillate all illiberalitet man kan tenke seg. Der kjenner jeg at jeg får utbrudd av et eller annet rødflammete på halsen.
2: Det tester jo vores allesammens liberalisme, ikke? Altså, hvor liberale er vi, når det kommer til stykket, ikke?
0: Mm.
2: Og det kan jo ske på godt og ondt, at vi bliver testet. Men jeg synes, det er så interessant, når de her søstre eller Isam B. ligesom kaprer rettigheds- og identitets sproget, ikke? Når man kaprer menneskerettighederne eller kønsrettighederne til ligesom at bevise over for majoritetssamfundet, at majoritetssamfundet er ikke lojalt over for sine egne idealer, ikke?
0: Mm.
2: Så bliver man jo stærkt forvirret, ikke? Mm. Og han har jo ret i princippet, altså hvis en kvinde ønsker for sin egen feminismes skyld at iklæde sig en niqab, ikke? Og gå ned ad gaden med den på, så skal det vel være hendes ret som kvinde, som menneske. Det kan han jo i princippet have ret i. Spørgsmålet er, om Isam B. vil stå på en tilsvarende kvindes ret til at iklæde sig seksuelt udfordrende tøj og forlade islam, hvis det kom til det.
0: Mm.
2: Det tror jeg ikke, han vil gøre.
1: Nej, precis. Men jeg tænker også, at altid når vi prater om hur kvinder skal være enligt de her fundamentalistiske tolkningarna av islam, så utgår vi alltid från att det bara är mannen som bestämmer hur det ska vara. Det är klart att det finns kvinnor med en egen frivilliga också.
2: Är du sinnssyg? Ja. Men också kvinnesamfund som dikterar kvinnliga uppfölj.
0: Ja, väldigt.
1: Det är också.
0: Skamkulturen är ju väldigt drevet via av kvinnor.
1: Absolut, men jag vill bara så ett frö här att även kvinnor kan ha en egen frivilliga.
0: Mm.
1: Vi har i Sverige då på senare tid haft en diskussion om snarare en reaktion på Sverigedemokraten Richard Jomshoff som har skrivit en bok om islam, två böcker, och han menar att okej, det finns muslimer som är integrerade på det sättet som vi pratar om här då. De kan sluta vara muslimer, säger han. Och för mig så blir det väldigt väldigt märkligt då, för att om vi har religionsfrihet i Sverige, så har jag väl rätt att tro på vilken gud jag vill. Jag har väl rätt att liksom ha för mig vad jag vill. Men är jag integrerad då? Så det har ju inte någon annan med att göra. Och jag tycker överhuvudtaget egentligen inte att någon har med att göra hur jag är klädd eller vad jag har för syn på könen. Eller så. Därför att vi har yttrandefrihet. Och vi har åsiktsfrihet. Och den är ju, den vill inte jag kompromissa bort.
2: Nej, det är helt säkert. Det är jag också helt enig i. Men varför finns det inte de här stora bevegelser, moderata muslimer, som ställer sig upp och säger,
1: det
2: inte i mitt namn, när Isam B. och Hizb ut-Tahrir laver det lort, nemlig. De gör. Var är de människor henne?
0: Och
2: hvordan kan vi bebrejdes, at vi får et meget ensidigt, voldsomt kritisk syn på islam, når de stemmer mangler år efter år efter år?
1: Ja, men vi er helt överens, därför att vad det här gör är att det lämnar fältet öppet för de som hatar islam.
0: Alltså det jag kan säga är att man har ju flera moderata muslimska stämmer i norsk offentlighet, norsk politik. Men de går inte så väldigt tydligt in i disse diskussioner. Samtidigt så har vi ju en man som Abid Raj som flere ganger har uttrykt seg på en måte som har gjort at minoritetsmiljøet har reagert kraftig. For eksempel, man har en stortingspresident fra Iran, som også er en veldig tydelig stemme I mange saker om negativ sosial kontroll. Men det vi ikke har noen som går inn I det teologiske, og der har du et poeng, Hassan.
2: Mm.
0: Vi begynner å nærme oss slutten på denne episoden av Norsken, Svensken og Dansken. Vi snakket tidligere I sendingen om Kong Haralds tale fra 2016, som har gjort stort inntrykk på mange. Den talen ble tonsatt av bandet En Pose Nonstop, og nå skal vi høre slutten på den talen som det siste vi gjør her I dag.
10: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det vi som utgjør landet. Derfor nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, ett folk. At Norge ett.
0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I denne sendingen hentet fra DR og plattformen Podcast.
11: Der masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det Inkinen og Wagner den 17. og 18. september I koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
12: Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så vi klar med P1 Morgen med Søren Carlsen. I første time kommer Martin Krasnik på besøg til en snak om sin nye bog, Den Skinnende By. Det et personligt essay om en tid, hvor det blevet klart, at vi ikke kan tage friheden for givet. Det liberale demokratis modstandere presset af totalitære kræfter fra alle sider. Og spørgsmålet om vi I Vesten enige om, hvad vi forsvarer. Hør meget mere om det efter radioavisen, som kommer her. Klokken 8.
13: Når de norske kirkeklokker ringer I dag, så vil nordmændene mindes afdøde kong Harald. Der bliver holdt sørgegudstjenester I alle landets domkirker og I flere andre kirker rundt omkring I landet. Og I Oslo, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
14: Jeg jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi har kommet endnu nærmere ham. Og hans familie også I den situation, der stået I med mange udfordringer.
13: Og netop ved Oslo Domkirke står du, Daniel Myrup, hvor klokkerne jo ringer ind til gudstjeneste senere på formiddagen.
15: Ja, man kan godt mærke, at det her det ikke en hvilken som helst gudstjeneste. Det altså sørgegudstjenesten. Og her på nuværende tidspunkt, 3 timer inden at gudstjenesten skal stå, der kan vi se, at politiet begyndt at sætte barrierer op, der holder kamerafolk ude foran. Og I det hele taget så bærer det præg af, at det her det bliver en meget stor begivenhed. Og derudover så opfordrer den norske kirke også til, at man kommer I god tid, både hvis man skal ind I Oslo Domkirke, som der, hvor Harald blevet gift, og der, hvor Harald også lavede sin sidste fremtræden I en kirke, men også hvis man skal besøge en af de andre 10 andre domkirker i Norge. Og det skyldes simpelthen, at de forventer, at der kommer så mange mennesker og vil ind til de her sørgegudstjenester. Og derudover så skal man også forvente, at det bliver ligesom en koncert. Man skal have tjekket sin tasker, man skal have tjekket sin rygsæk, hvis man har den slags med. Og derudover så forventer vi egentlig også, at det bliver kongefamilien, som tager I Asker Kirke, som ligger lidt vest for Oslo, hvor de vil minde kong Haralds død.
13: Og de her sørgegudstjenester i Norges domkirker begynder klokken 11. Efter 7 års forsøg med elløbehjul på cykelstierne, er det på tide, at politikerne beslutter sig for, om de skal forbydes eller have lov til at være der. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, der arbejder for, at det skal være sikkert og trygt for blødestrafikanter og færdes i trafikken. Og står det til tænketankens næstformand, Harald Larmand,

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Om lidt så sender vi norsken, svensken og dansken. Det skal handle om, at trioen mindes den varme, kloge og humoristiske kong Harald, der vil blive savnet på tværs af landegrænser. Alt for Norge lød hans kongeord, men han var hele Nordens. Det er lige efter radioavisen.
7: Politiet i Schweiz udelukker ikke, at angrebet til en rave-fest i nat var et terrorangreb. Ifølge politiet så har man fundet ammunition fra to forskellige våben efter skyderiet i byen Aarau. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær, det meddeler politiet ifølge Reuters. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen ved rave-festen, men også i området ved en parkeringsplads. En 22-årig italiensk kvinde blev dræbt af skud, mens fem andre blev såret, og politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, at der var tale om tilfældige ofre. Politiet har endnu ingen anholdte i sagen, og kan heller ikke udelukke, at der er mere end én gerningsmand. 2 år efter, at Venstre ramte historisk lave meningsmålinger, sætter partiformand Troels Lund Poulsen nu ord på, hvor dyb krisen var. I et interview med os på DR fortæller han, at han var i tvivl om, partiet kunne klare sig igennem.
8: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
9: Var du i tvivl om det undervejs?
8: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunde tænke, hvordan skal det her ende?
7: Jeg sagde Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Gyl Mansø. Når venstreformanden nu går ud og siger sådan her, ja, så er det fordi, at partiet er et andet sted i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
10: Jeg tror, han føler, han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
7: Og så skal vi en tur ud i rummet, for i eftermiddags sendte NASA et nyt stort teleskop derud. Teleskopet skal blandt andet være med til at undersøge mørkt stof og lede efter eksoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem. I forvejen så har man 2 store teleskoper i rummet, og NASA har selv sagt, at det nye teleskop svarer til, at mens de 2 andre kigger gennem et nøglehul, ja, så kommer det nye teleskop til at sparke døren ind til universet. Og vi skal nok regne med at kende de første resultater fra teleskopet sådan relativt hurtigt, fortæller Anja C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet.
11: Forskning tager jo lidt lang tid, fordi først skal vi have data, så skal vi forstå data, så skal vi skrive en artikel om data, ikke? Men i løbet af et års tid, så begynder vi at få de første virkelig spændende artikler. Og der er det jo sådan, at de første artikler er næsten altid de mest spændende, fordi det er jo der, hvor teleskopet får mulighed for at kigge på nogle ting, man ikke har set før.
7: Ja, her i aften og i nattetimerne, så er den halvskyet til skyet, og i nat sådan mod sydvest efterhånden regn eller byer. Temperaturerne de vil stille og roligt dale ned til mellem 12 og en 17 graders varme med en svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
12: Du lytter til P1.
13: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
14: En epoke i Norge er over. Fra torsdag formiddag strømmer folk til på Slottsplassen i Oslo etter melding fra slottet om kong Haralds alvorlige helsetilstand. Et stort stille kor av mennesker i sorg. Og nå sitter vi her, Åsa og Hassan, et konge overhovedet mindre i det skandinaviske fellesskapet. Kong Harald var ikke bare Norges konge, han var på mange måter hele Nordens konge også.
15: Ja, det var en absolut. Jeg vil uttrykke mitt deltagande her med Norge, men også med hela Norden faktiskt, som har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man, humoristisk och bildad, en sann humanist. Jag skulle säga att det är en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft, och det säger jag trots att jag är republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat få rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det.
14: Mm.
16: Ja. Det är väl den största kärlekserklaring en antiroyalist kan ge en royal har gått bort.
15: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person, och det tycker jag att man får lära sig i en sån här situation. Faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
14: Det är ju skandinavisk kongefamilj på alla vis, detta Hassan. Det går ju långt in i den danske kongefamiljen detta.
16: Ja, alltså du tänker på de sammanflätade skandinaviska kongehuset, ikke? Ja, helt säkert. Det är ju det är ett familjemedlem. Vi har mistet en morfar. Alltså han hade många av de samma kvalifikationer som min morfar netop hade, Mogens, ikke? Alltså den här mildhed. Og kropsligt mindede han også meget om min morfar.
14: Mm.
16: Så tænker jeg bare, altså hold kæft, hvor har der været gang i Rigshospitalet i Oslo den seneste tid, ikke? Man har jo nærmest lagt hus til hele kongefamilien. Altså første Mette Marit, som skal have ny lunge, og så Shaman Durek, der skal have ny nyre, og nu Norge, der skal have ny konge, ikke? Mm.
15: Jag vill stanna lite vid det här med det nordiska, därför att som Hilde ute efter här så är ju Harald har ju dansk bakgrund, eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins som ändrade sitt namn, och det är alltså Haralds farfar.
16: Han är den första norsk födde kongen i 700 år eller
15: Precis, så det är klart att de här kungahusen hänger ihop, och sen så har det varit svenska giftermål in i det här också.
14: Mm.
15: Runt om i Norden. Så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa, och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer än Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om honom.
14: Han var den som sa att ja, vi älskar, alltså nationalsången, inte kun en nationalsång om landet, det är en sång om oss. Han formulerade på många måter det vi, alltså snacka fram ett vi som gjorde att den måtte tro på han. Han holdt en tale i 2016 i Slottsparken, där han sa: når vi synger ja, vi elsker dette landet, skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Og for kong Harald så var dette vi veldig hvitt. Det var ikke hvitt som i motsetning til svart, men hvitt i brett.
15: Det var brett.
14: Altså det omfavner veldig mye dette vie til kong Harald.
15: Absolut, og han prater jo om at vi måste respektera gutter som gillar gutter, og vi måste respektera alla religioner, og han hade verkligen en inkluderande hållning, och det måste en kung ha, skulle jag säga, eller en regent på det här viset, att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning. Men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt, och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
14: Som Martina Ørdal skrev i Dagbladet, bland 5,6 miljoner nordmän føler mange sig som pårørende. Det är ganska fint sagt.
15: Men jag tänker också, när vi pratar om Harald, så måste man prata om den pionjär han var när han bestämde sig som kronprins för att han skulle ha sin Sonja, som varken var adlig eller utländsk prinsessa. Och hovet förnekade ju hennes existens i 7 år. Och när han var kronprins Harald så var han, kallades han ofta för prins Sur. Man undrade i både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin son gifta sig med den kvinna han älskade. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om, ja, om Haralds pappa i tre delar som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också. Mm. Och i kontrast gentemot. Han sa, jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja.
14: Mm.
15: Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill. Om fri kärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn som också har haft rätten att få älska vem, vilka de vill. För det har varit viktigt för Harald och Sonja.
16: Och den rätt har de verkligen benyttet sig.
15: Och det har de gjort.
16: Kan man
15: det har de gjort. Ja. Och de har haft föräldrarna lojalitet i de här valen.
14: Mm. Men han var jo, du sier kong Sur, eller prins Sur, han var jo faktisk veldig morsom. Jeg hadde en anledning der jeg møtte kong Harald ganske tett på, fordi jeg ble under en middag sittende på siden av Jens Stoltenberg og kong Harald, mens Stoltenberg var statsminister. Og da på et tidspunkt så var det en som lente seg over bord og ville ha kontakt med kongen, for hun var opptatt av fjellturer. Hun er sjef for turistforeningen og ville snakke om fjellene på Vestlandet. Og så spurte hun, når var det dronningen begynte å gå i de norske fjell? Spurte hun kongen på et veldig høflig vis, og så lente kong Harald seg over, og så sier han, det var da jeg sluttet. Og den typ

0: dødelig angrep på en svensk skole. En 18 år gammel elev gikk inn på Fagerstad skole, 2 timer nord for Stockholm, med sverd, drepte en pike, en flicka, såra andre. Og hva skjedde etterpå I det svenske samfunnet?
1: Ja, som ni I Norge og Danmark vet, så Sverige inne I en valkamp. Og det som da hende var at partiledaren for et av de mindre partiene genast åkte upp till Fagersta för att tända ett ljus tillsammans med alla som bor I Fagersta och visa sitt deltagande. Man kan tycka att det var vackert på sätt och vis, men då blev det en kapplöpning så att flera partiledare sprang upp dit och statsministern, vilket jag väl I och för sig kan tycka är på sin plats att Ulf Kristersson är där men då skulle också oppositionsledare Magdalena Andersson och så vidare. Så det blev en kapplöpning upp till Fagersta. Och jag kände att det fanns något osmakligt I det här för att även om deras sorg eller deltagande, empati säkert är helt äkta så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin. Nu I valrörelsen och det är ganska cyniskt av mig att tänka så men jag gjorde faktiskt det och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak men jag är lite osäker på min text jag vet inte, tycker ni att som också har läst mig och hör hur jag resonerar tycker ni att jag är för hård?
0: Du säger det bor en katastrofeparasit I de flesta av oss och nu börjar kapplöpningen. Menar du bara för att sätta det lite på plats menar du att politiker inte skulle ha kommenterat?
1: Nej, det menar jag verkligen inte utan jag menar att partiledarna som var utspridda över hela landet för att kampanja för sitt parti de hade ju kunnat sagt det här I vilken mikrofon som helst. Man hade kunnat sagt det på sociala medier. De hade kunnat blivit intervjuade om det på plats. Där de är. Men de vill väldigt gärna låta sig fotografera sorgklädda med ett ljus I handen tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygieneaktigt på något sätt. Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker utan att de liksom gör så gott de kan. Och det tror jag väl kanske att de gör här också. Men jag fick en viss avsmak faktiskt.
0: Vad tänker du, Hassan?
2: Jamen alltså, hvis jag skulle vara djävulens advokat så kunde jag ju spöra, är det slet inte smukt att den politiske makt eller elite, at den politiske top forenes I fælles front mod ondskaben ved at udtrykke sympati for offerne og deres pårørende og dette lokale samfund. Men det bare, altså det bliver hyklerisk for mig, fordi jeg 100% enig I din tekst, Åsa. Jeg synes, man har ret til at være kynisk, når man betragter magten og magtens måde ligesom at anvende katastrofer, tragedier, som netop en parasit. Ikke? Det jo klart, man må også stille sig spørgsmålet, hvordan ville det her lokalsamfund have det, hvis ingen var rejst dertil for at tænde et lys. Ikke? Men jeg helt med på kritikken. Altså...
1: Jeg skal sige det, at kungen og Silvia, de kommer I slutet på den her veckan, og jeg tycker at det havde været helt I sin ordning, om Ulf Kristersson havde åkt op også. Men nu har vi haft ganska många skolattacker I Sverige och det är klart att det är något speciellt men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack, det är inte så att hela Sverige är under hot. Det är inte 9/11, det är inte Utöja utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär men det händer ganska många våldsdåd I Sverige och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse och då finns det faktiskt något spekulativt I det.
0: Jag syns alltid det är problematiskt när enkelt saker som ja som inte är Utöja men som är som kan utnyttes politisk blir utnyttet politisk. Jeg synes alltid det kommer med et visst ubehag. Det ikke så lenge siden det var et drap I Norge som rystet oss alle. På Jæren så var det en kvinne som ble drept av sin ekskjæreste som var voldelig. Han var afghaner. Og umiddelbart så ble det satt I gang sympati demonstrationer skulle være med der blant annet ytre høyre og dokument.no som vi har snakket om før, ville reise for å lage store demonstrationer og bruke det i en sånn innvandringsdiskusjon. For meg ble det ganske smakløst. Det ble en ekstremt stor debatt i Norge, og jeg mener at alle skal kunne ha både demonstrasjonsfrihet og alt mulig. Espen Teigen i dokument fikk ikke lov til å ha lede denne demonstrasjonen, og det kan man diskutere. Samtidig så vet jeg at hvis det hadde vært min datter som hadde blitt drept på den måten, så ville jeg ha syntes det var enormt ubehagelig hvis en politisk side skulle ha tatt en eller annen form for bruk det for sig selv.
2: Men vi taler ikke om retten. Dårlig. Vi taler ikke om retten til at rejse op Nej. Til dette lokale samfund og tænde et lys. Altså der er noget med vores verber, vores nordiske verber, altså må og kan og bør, ikke?
0: Ja,
2: som er forvirrende.
0: Ja, det er det. I Danmark må er jo noget andet end må i Norge. Det er helt sandt det.
2: Så når vi siger ja, selvfølgelig må han gøre det, så betyder det at han har retten til Nemlig. Det på dansk. Skal ikke, hvilket det ikke betyder på norsk.
0: Nej, på norsk svensk betyder det, at du skal.
1: Du skal.
2: Ja.
0: Nej, det er faktisk interessant. Dette er jo en av de mange sakene i Norden i det siste, der veldig unge personer har gått til grusom handling, og ser ut som at man kan ha vært tilknyttet nettsamfunn på det ene og på den andre måten. Denne uken her så er det en 16-åring som er tiltalt i Norge, som ser ut til å ha vært tilknyttet det ekstreme nettsamfunnet The Com. Han hadde terrorhensikt, sier tiltalen, rett mener at han hadde terrorhensikt, og har vist uttrykt stor støtte til Hitler, Anders Behring Breivik, det funnet nazistiske memes, han skulle gå til angrep på en barnehage med navngitt barn og voksne. Og den tendensen har vi ikke snakket så mye om, dette er tilknyttet et miljø som blir kalt for The Com, som er globalt nettsamfunn, som er en sånn kombinasjon av gaming og nazisme og grusomhet. Og det er, jeg synes det var interessant at en ekstremisme ekspert som hadde et litt navn, Galen Englund heter han, fra Extremism and Gaming Research Network, som sier at verdens situasjon også etter covid har spilt inn. Han mener at barna ser en verden som står i brand, som voksne ikke gjør noe med. En håndfull milliardærer eier stadig mer av verdens rikdom, og en reell mangel på meningsfulle fortellinger man kan knytte livet sitt til. Hvorfor skal man da bry seg? Da blir volden et svar i seg selv.
1: Jag blev lite uppmärksam på det här som du pratade om nu, Hilde, med anledning av det som har hänt i Fagersta, att det finns direkt att det finns communities som är så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar så där helt öppet. Och då har min favoritminister i regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
0: Det är just det.
1: Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma utom TikTok, som vad jag förstår nu i pratande stund inte ens har svarat. Jag ska säga också att den här ska säga också att den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan. Och polisen har gripit honom, så att han lever, så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat eller en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Så att han har ju liksom något slags världsbild i sig, eller man ska säga.
0: Det hör så ut som en sån gaming vid sån spör.
1: Ja, det gör det. Det gör det.
3: Hiss och diss.
0: La oss komma till ukens hiss och diss. Hva vil dere hisse? Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
2: Ja, jeg havde jo tænkt på, at min hit skulle gå til Erling Haaland for at have klippet sin manbånd af.
0: Nej! Samson!
2: Jo, altså, prøv at høre, der er ikke noget mere kikset end manbånd. Altså. Men jeg vil faktisk hellere hisse Afghanistan-veteranerne, som har oprettet en underskriftindsamling og på rekordtid fået rejst et krav om, at politikerne frafalder den beslutning, de traf i foråret, som beskyttede dem mod at blive citeret i den historiske udredning af Afghanistan-krigen. Ikke? Det vil sige, at Afghanistan-veteranerne faktisk har vundet over et stort flertal i Folketinget, som det ser ud nu. Lad os se. Men godt gået, veteraner. Går til Danmark. Danmark tror af en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskibe afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter, vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland. Inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Og du, Åsa?
1: Ja, veckans hiss. Det här låter ju alldeles knäppt. Men jag vill hissa detta att Dolly Parton är död. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning har skinit som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, I will, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för Hassan.
2: Jo, det är ett dansk ryggsäckmärke.
1: Nej, det är svenskt.
2: Ja, det är svenskt. Okay.
1: Och så här är det, att Fjällräven, de har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt.
2: Jaha. Det är
1: deras bokstäver, deras logga. De har använt bokstäverna i detta progressiva liksom outstyr, så har de liksom tagit då de här bokstäverna, tycker Fjällräven.
0: Typografi rätt och slätt.
1: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
0: Da skal vi bare si, det er jo verre for Helly Hansen som blir brukt av nynazister rundt i verden for heil Hitler. Så det er mye verre. Jeg vil hisse en 12 år gammel gutt, og dette er bare en veldig liten og søt historie som jeg gjerne skulle ha sett mye flere av. Dette er Louis Grønner, han er 12 år, bor i Bergen, og i sommer bestemte han seg for å lage et hjemmebakeri, der han baker brød, som naboer og andre kan kjøpe. Han står opp kjempetidlig om morgenen, leser Donald mens han venter på at brødet skal bli ferdig, og han lar 20% av all inntekt går til Leger uten grenser. Og han har bygd dette communityet rundt seg selv nå, og blir sannsynligvis en stor baker. Jeg elsker sånne historier.
1: Well done.
0: Min diss går til fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trosset anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun skal fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbe kvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere da staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024 og 2025. Enkelte kvoter verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha.
3: Hiss og diss.
0: Vi skal snakke om stalking. En ung kvinne tar kontakt med Knut Brix, den kjente danske forfatteren, journalisten, podcasteren, på troppene Afrika-korrespondent fra DR. Knut Brix inviterer henne inn på et glass vin. Det han ikke vet at han har åpnet dørene til en demon, en som påstår at hun vet hvem han egentlig Det det demonen han rett og slett kaller henne I den virkelighetsnære romanen Paranoia, som nylig kom ut I Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren I ganske lang tid, og nå sitter han på det ene programmet etter det andre og forteller om romanen sin. Hva skal vi si om dette, både fenomenet og at det nå kommer ut? Vi har lest romanen, Hassan, både du og meg.
2: Ja, altså, der jo simpelthen så mange ting, man kan diskutere. Altså, man kan jo, altså, Knud Brix jo ud over at være journalist og podcaster, altså, han var med til at grundlægge det meget, meget populære program Genstart, ikke? Mm. Så han jo også chefredaktør på tabloidmediet Ekstrabladet, ikke? Og det sætter ham jo I en magtposition, kan man sige, nærmest uden sammenligning inden for medierne. Og derfor, med udgangspunkt I det, kan man selvfølgelig diskutere magtforhold mellem offer og krænker og krænker og offer, ikke? Mm. Altså, hvad er det ligesom, hvornår det fair og unfair og så videre? Og så synes jeg også I den her sammenhæng, at vi for første gang får en diskussion om den ondskabsfulde, altså nedgørende, dominerende, undertrykkende magt, som kan udspille sig mellem mand og kvinde, men rettet den anden vej, altså fra kvinde til mand, ikke? Fordi det jo faktisk en ung kvinde, som ødelægger hans liv I en lang periode, ikke? Hun får ham til at skifte job, hun får ham til at flytte bolig, skifte bolig og så videre, ikke? Han får et lille barn, og umiddelbart efter det barn blevet født med hans nye kæreste, bryder hun ind I deres hus og står nede I stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke? Som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Mm. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, I romanfortællingen I hvert fald. Ikke? Og alle de her ting giver jo anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
0: Mm. Vi kan høre et lite klipp der Knut Brix forteller på det program han selv var med og skabte, nemlig Genstart.
4: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, og vi sidder med nogle venner, som også har børn over I skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have en ny lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
0: Og her forteller han jo da om at han kaller henne Edith I romanen, og her bruker han også navnet Edith. Det ikke det den unge kvinnen heter I utgangspunktet. Men han sitter der, og så får han høre at hun nå har fått jobb på skolen der hans barn Og da har hun prøvd altså I måned etter måned etter måned å få han I tale med å sende meldinger på meldinger, flere titals I løpet av et døgn, og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier «Jeg vet hvem du og hun vekselvis sier «Jeg skal bryte deg ned». Hva tenker du også?
1: Nej, jeg tenker at det her en mardrøm. Altså, det en skrekkfilm. Men jeg tenker også, jeg har ikke hunnit lese den her romanen som ni har hunnit gjøre, men jeg tenker rent generelt her, så jo en person som liksom väldigt många andra hamnar I en sån här situation och inte kan göra någonting därför att det den här kvinnan gör inte tillräckligt kriminellt. Alltså han, det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar väldigt många sms, det är en kvinna som har fått arbete på min sons skola. Det är, alltså, det är först när hon bryter sig in i huset och har lagt en kniv på bordet och hon sitter där med hund, deras hund också.
0: Ja, som du tar kväll och tak på.
1: Ja, faktiskt. Precis. Kidnappat hunden. Då liksom går hon ju verkligen över lagens gränser. Men jag tänker att det är så väldigt mycket som en sån här stalker kan göra under så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly.
2: Mm.
1: Och det är en mardröm. Det är en mardröm.
2: Ja, det är helt riktigt. Och det, alltså, det är också ett mareritt att läsa boken. Jag läste den från ende till annan på få dagar och var, alltså, kunde slet inte värdera den som roman eller som litterärt projekt. Alltså, jag kunde liksom kun lade mig rive in i de fortellingar. Fordi der också är mycket här som minner mig om ting jag har været udsat for i mit liv, ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder, og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer og så videre, kender jeg rigtig godt til. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen. Ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med, at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, voldelig, psykisk voldelig adfærd.
0: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en träningsblogger, tidigare reality-stjärna, en kvinna som My Martens på ingen måte känner, bestämmer sig också för att hon vet vem My egentligen är. Och i 9 år så är det med brev, netthets, kontakt med vänner, familj och myndigheter där hon ska bryta ner denne My. Och My är inte den enaste offentliga kvinnan som denne stalkern har varit upptatt av. De 9 åren som My Martens levde i ett fullständigt helvete i en stadig större paranoia blir skildret i TV4-dokumentaren Vad är det för hemskt My Martens gjort egentligen? I Norge så heter den Varför hatar alla My Martens? Den har varit till att kunna se på NRK i hela sommaren. Jag såg den där. Det pussiga här är att bägge stalkerna i dessa 2 sakerna är kvinnor. Och bägge menar de har genomskuat offeret. De känner den egentliga Knut och den egentliga My. Och det syns jag är fascinerande. Ja. Och jag har prøvd å finne ut av gjennom forskningen også, er mannlige og kvinnelige stalkere forskjellige? Mm. Og gjør de det på forskjellig vis? Det er fremdeles sånn at det er langt flere mannlige stalkere enn kvinnelige stalkere. Cirka 30-70. Men hvis man ser på hvordan de oppfører seg, så er det ganske likt. Og de kvinnelige er også veldig voldelige. Det er ingen stor forskjell på voldspotensialet i kvinnelige og mannlige stalkere. Mens det er noe med det relasjonelle, jeg vet hvem du egentlig er, som ser ut som å være noe en kvinnelig stalker bruker.
2: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du presenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke? Men samtidig så udtaler mænd som Knud Brix, at det her, at stå frem med det her, har været nemlig noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
0: Altså, nemlig.
2: Hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet, dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvinnlige stalker en mandlig.
1: Just det. Men jag läste också en siffra då att i Danmark så är 100 000 personer utsatta för stalking i en eller annan grad och 35% av dem är ändå män. Så att det förvånade mig att det var så pass många.
2: Är det inte sinnssykt?
0: Både den Knut Brix-historien och My Martens historien som också är väldigt fascinerande historie, bortsett fra at, altså hvis jeg tenker på at hun fikk 9 år ødelagt av sitt liv, og sønnens liv går med i dragsuget, så er jo det grusomt at der sitter et helt ukjent menneske, det også en eldre kvinne, som sitter der og bruker døgnet på å bryte ned et menneske hun ikke kjenner. Og denne besettelsen av et annet menneske, det er jo det som, der finnes det en forsker, Paul Mullen, som har prøvd å gå inn i patologien til en stalker, og deler de da grovt i fem, den avviste, den intimitetssøkende, den inkompetente beileren.
1: Den hva en beiler? Hva en beiler?
0: En som frir, en som prøver å skaffe, altså en som, hva heter det da på svensk? Hvis jeg beiler deg, hvis jeg prøver å få din interesse
2: opp i. Hvis du går på kne for fri til din...
1: Jaha, ok, frieren.
0: Ja, den fri, altså hvis du inkompetent i å søke den du vil være sammen med da, på en annen måte. Mm-hmm. Og den krenker og hevnorienterte, og den som faktisk bare er et udyr, en predator, altså en som bare vil ønske. Det de fem kategoriene han deler.
2: Jo, men det er jo, det er jo godt, du bruger ordet patologisk, ikke? Fordi det er jo altså, det er jo en sygdom, ikke? Altså, det er jo ikke normal adfærd. Mm. Altså, og den normale adfærd ophører jo der, hvor det bliver ødelæggende for livet på den, man ligesom kontakter, ikke? Og det sygelige i det her er måske det, vi har talt for lidt om. Altså det patologiske, ikke? Fordi man må jo have tendenser i hvert fald af narcissisme eller dyssocial personlighedsforstyrrelse, altså psykopati eller noget tredje, ikke? For at kunne udsætte et andet menneske for det her, fordi det handler om kontrol, og det handler om ødelæggelse. Det er de to ting, som er centrale, ikke? I adfærden. Mm.
5: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: Skal islam redde ungdommen, spurte DRTV nylig etter at den islamistiske gruppen Hizb ut-Tahrir hadde hatt kampanje på videregående skoler rettet mot muslimske elever. Sosialdemokraternes politiske ordfører Rasmus Stocklund tørner sammen med Hizb ut-Tahrirs talsmann Elias Lambraret i DRs Deadline-studio. Der mente den islamske organisasjonen Hizb ut-Tahrir blant annet at Afghanistan kanskje har noen ting som de gjør mye bedre enn Danmark, og la oss høre her.
6: For eksempel så tror jeg ikke, at de vil indføre sindlægskontrol mod muslimer. Jeg tror, at kvinderne i Afghanistan, de er mere end glade for, at de danske soldater, de er langt om længe smuttet hjem, hvor de kom fra.
7: Så Taliban i stedet for styre.
6: Ja, alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan, er jeg sikker på, at befolkningen er glad for.
0: Dette var bare en av mange av de diskusjonene som har rullet og gått i Danmark i det siste. Hassan, hvordan stemmer
2: det nå? Jeg kunne riktig godt tenke meg å ha en snakk med jer om det her emne. Altså, vi har tilsvarende, som du nevnte, haft en annen sag med en meget prominent sanger, Isam B., som har uttalt i en podcast, at niqaben, altså tørklæde, som kvinden tager på, i virkeligheden bare er ninja-beklædning og kan betraktes som et feminin tiltag, ikke? Altså at noget hun gør for sin egen friheds skyld. Ikke? Og det perspektiv kan man jo synes om, hvad man vil. Det, der sker i Danmark, det er, at vi ser nu fra højre til venstre, høj og lav, alle tager afstand til både Hizb ut-Tahrirs udtalelser her i forhold til Afghanistan og danske gymnasier, og Isam B.'s udtalelser i forhold til tørklædet. Ikke? Så der er enighed her, vil jeg sige, på en bred front i forhold til, hvad man bør tage afstand til. Men det, jeg synes, vi mangler en samtale omkring, som er svær for mig at tage, det er, hvorfor er det ikke en muslim, der konfronterer Hizb ut-Tahrir eller Isam B.? Altså, hvem er det ligesom, der skal reformere islam? Altså, hvem skal føre til kampen for den mere progressive fortolkning af Koranen? Og hvis dette ikke forekommer, Hvilken ret har man så fra majoritetssamfundet til at angribe selve religionen, som ikke har ladet sig reformere af de mere progressive eller moderate stemmer?
0: Kan jeg ikke bare sige lidt om Isam B.? For han er jo en, han er jo en viktig karakter i Danmark. Han har havnet i det som den største helligdommen i Danmark, nemlig Folkehøyskolesangboken.
2: Høyskolesangboken.
0: Høyskolesangboken. Med sanger som nå noen vil ha ut av høyskoleboken. Og han deltar på mange ganske store folkelige arrangementer, og nå endt i offentlig diskusjon om bruk av niqab blant muslimske kvinner. Han sa faktisk i en podcast at noe av det mest feministiske en kvinne kan gjøre i dag å ta på seg en niqab. Det sa han på podcasten Plattform, og vi kan faktisk høre om her.
8: Jeg synes jo, noe av det mest feministiske du kan gjøre, det jo å ta et tørklæde på, eller faktisk ta en niqab på, hvor du bare en ninja. Fordi det vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det hamrende provokerende.
0: Hvad din reaktion umiddelbart, når du hører dette også?
1: Nej, jeg tycker at det han uttrycker någonting som är allt jag inte står för. Samtidigt så finns ju någonting som heter religionsfrihet också, och vi kommer hela tiden i clash med det där. Jag tycker att det är otroligt svåra frågor att hantera. För att jag gillar ju inte heller slöjan, men jag gillar idén att man ska få bära den om man vill. Jag avskyr idén att den ska användas som ett vapen på det här sättet. Men vi har ju valkamp i Sverige som sagt, och där vill ju Kristdemokraterna gå i till val på att man ska förbjuda slöjan i det offentliga rummet till exempel. Det blir inte riktigt något gensvar på det kravet.
0: Men jeg tror, altså her det fordi Mette Fredriksen havner også i en stor debatt med Isam B på Facebook. Og det du etterlyser, Hassan, her at det noen andre enn majoritetssamfunnet som skal gå inn og svare og diskutere.
2: Og der er simpelthen ingen moderate, progressive, det vi kalder normal muslimer, som tager den her diskussion med det her, som de fleste betragter som ekstremt fundamentalistisk, altså både Isam B's udtalelser, Hizb ut-Tahrirs påvirkningskampagner, ikke? Der er ikke den type diskussion. Det jeg spørger om, det er, hvis der ikke er den type diskussion, hvis der ikke foregår en reformering af islam, altså en kamp for at føre det muslimske samfund i en mere moderat og progressiv retning ude i medierne, i offentligheden, altså en kamp for det, hvor sætter det en som majoritetssamfund i forhold til den religion? Mm-hmm. Fordi vi er alle sammen enige om at Isam B og Hizb ut-Tahrir er kukuk. Altså, det er alle enige om.
1: Mm. Det er en vigtig fråga du ställer. Var finns de moderata krafterna, ideologerna och tänkarna, religionsutövarna i det här? Det undrar jag också, därför att alla vi som tycker att det är viktigt med religionsfrihet, vi efterfrågar ju också att man har ett aktivt förhållande till den här religionen, där man kan utveckla den på samma sätt som alla andra religioner bör utvecklas. Och det saknas ju här i Sverige också.
0: Mm-mm.
2: Og hvis der ikke er det her opgør fra moderat hold i forhold til islam, hvilken ret giver det en så som udenforstående beskuer til islam i forhold til at generalisere?
1: Nej, men det är alldeles sant, därför att om det här blir den tolkningen av islam som blir manifest hos oss som inte är muslimer, så tror vi att det är det här som alla muslimer tänker.
2: Ja, men vad den vet vi att det är det.
1: Ja, nej, men det tror jag inte. Jag tror inte det. Eller jag känner ju muslimer som inte är så här. Så att jag kan säga min anekdotiska erfarenhet är att så här är inte alla muslimer. Men om man som vi sitter här i sånt här program och diskuterar islam, så jag saknar ju det du efterfrågar, Hassan, nämligen en progressiv eller en moderat muslim som jag kan hänvisa till och säga så här kan man också tänka.
2: Yeah.
1: Men det känns som att man spelar fotboll med ögonbindel ungefär. pratar utan att riktigt förstå var bollen är någonstans.
2: Helt säkert. Och så är det ju, vad kan man säga, mer islamvänliga krafter i samhället som säger att vi ska inte skära alla muslimer över en kamp. Det handlar inte om islam, det handlar om fortolkning och så vidare. Ikke? Men vi manglar stadig att se det, der skal bevise den påstand for os. Ikke? Altså, når du, Åsa, siger, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, så vil jeg sige på samme måde, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, men jeg ved det ikke,
1: fordi, ja, det
2: fordi jeg savner at se det opgør. Ikke?
1: Og det som du egentligen säger, det är ju att de flesta av oss känner ingen muslim.
0: Det är inte bara det.
1: Vi lever ju så segregerat, så att vi liksom träffar inte på varandra och kan inte prata med varandra om vad vi tänker på.
0: Men det är inte bara det. Jag vet mig märke i när Isam B säger att det mest feministiska du kan är att ta på dig en niqab. Så är det akkurat på samma måten som de systrarna i Åsne Seierstads två systrar som endte upp med att resa till Syrien och kämpa för IS från Somalia i utgångspunkten. De argumenterade nøyaktigt på den måten. De brukte feminismens språk for å argumentere for at de kunne ta på seg en niqab. Så der møter det liberale dilemma, det står jo så ekstremt sterkt der, for hvilke verdier er det du kjemper for? Mm. Og jeg synes det var enormt interessant at det var en kristen lærer faktisk, som skrev et innlegg i politikken, Andreas Peters Lem, som også tror jeg er politiker. Han skriver at vi er en kristen familie, og han mener at han vil også fortelle sine sønner at når de skal på skolen, at de kommer til å måtte bli presset inn i en kultur, det å følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grenseløs ungdomskultur, fremstilles som normalt og verdifullt, og hvor en klassisk kristen verdi fremstilles som gammeldags begrensende eller fremmede. Og han vil insistere på retten til å være den kristne faren som forteller dette til sin sønn, og han mener også at det å stoppe Hizb ut-Tahrir for å fortelle om sine verdier vil være i strid med det han kaller for det danske frisinn. Og det synes jeg er fascinerende, at han bruker toleranse og frisinn på den måten, at frisinn handler om å tillate all illiberalitet man kan tenke seg. Der kjenner jeg at jeg får utbrudd av et eller annet rødflammete på halsen.
2: Det tester jo vores allesammens liberalisme, ikke? Altså, hvor liberale er vi, når det kommer til stykket, ikke?
0: Mm.
2: Og det kan jo ske på godt og ondt, at vi bliver testet. Men jeg synes, det er så interessant, når de her søstre eller Isam B. ligesom kabrer rettigheds- og identitetssproget, ikke? Når man kabrer menneskerettighederne eller kønsrettighederne til ligesom at bevise over for majoritetssamfundet, at majoritetssamfundet er ikke lojalt over for sine egne idealer, ikke?
0: Mm.
2: Så bliver man jo stærkt forvirret, ikke? Mm. Og han har jo ret i princippet, altså hvis en kvinde ønsker for sin egen feminisme skyld, at iklæde sig en niqab, ikke? Og gå ned ad gaden med den på, så skal det vel være hendes ret som kvinde, som menneske. Det kan han jo i princippet have ret i. Spørgsmålet er, om Isam B. vil stå på en tilsvarende kvindes ret til at iklæde sig seksuelt udfordrende tøj og forlade islam, hvis det kom til det.
0: Mm.
2: Det tror jeg ikke, han vil gøre.
1: Nej, præcis. Men jeg tænker også, at altid når vi prater om, hur kvinder skal være enligt de her fundamentalistiske tolkningerne av islam, så utgår vi alltid ifrån att det bara är mannen som bestämmer hur det ska vara. Det är klart att det finns kvinnor med en egen frivilliga också.
2: Är du sinnssyg? Ja. Nå, men också kvinnosamfund som dikterar kvinnliga uppfattningar.
0: Ja, väldigt.
1: Ja.
0: Skamkulturen är ju väldigt drevet via av kvinnor.
1: Absolut, mm. Men jag vill bara så ett frö här att även kvinnor kan ha en egen frivilliga.
0: Mm.
1: Vi har i Sverige då på senare tid haft en diskussion om, eller nej, snarare en reaktion på Sverigedemokraten Richard Jomshoff som har skrivit en bok om islam, två böcker, och han menar att okej, det finns muslimer som är integrerade på det sättet som vi pratar om här, då. De kan sluta vara muslimer, säger han. Och för mig så blir det väldigt, väldigt märkligt då, för att om de om vi har religionsfrihet i Sverige så har jag väl rätt att tro på vilken gud jag vill. Jag har väl rätt att liksom ha för mig vad jag vill. Men är jag integrerad då? Så det har ju inte någon annan med att göra. Och jag tycker överhuvudtaget egentligen inte att någon har med att göra hur jag är klädd eller vad jag har för syn på könen. Eller så. Därför att vi har yttrandefrihet. Och vi har åsiktsfrihet. Och den är ju, den vill inte jag kompromissa bort.
2: Nej, det är helt säkert. Det är jag också helt enig i. Men varför finns det inte de här stora bevegelser, moderata muslimer, som ställer sig upp och säger, inte i mitt namn, när Isam B. och Hizb ut-Tahrir laver det lort, de gör. Var är de människor hen? Och hvordan kan vi bebrejdes att vi får ett meget ensidigt, voldsomt kritisk syn på islam när de stämmer mangler år efter år efter år?
1: Nej, men vi är helt överens därför att vad det här gör är att det lämnar fältet öppet för de som hatar islam.
0: Alltså det jag kan säga att man har ju flera moderata muslimska stämmer i norsk offentlighet, norsk politik. Men de går inte så väldigt tydligt in i disse diskussioner. Samtidigt så har vi ju en man som Abid Raja som flera gånger har uttryckt sig på en måte som har gjort att minoritetsmiljö har reagerat kraftigt. For eksempel, man har en stortingspresident fra Iran, som også en veldig tydelig stemme i mange saker om negativ sosial kontroll. Men det vi ikke har er noen som går inn i det teologiske, og der har du et poeng, Hassan.
2: Mm.
0: Vi begynner å nærme oss slutten på denne episoden av Norsken, Svensken og Dansken. Vi snakket tidligere i sendingen om Kong Haralds tale fra 2016, som har gjort stort inntrykk på mange. Den talen ble tonsatt av bandet En Pose Nonstop, og nå skal vi høre slutten på den talen som det siste vi gjør her i dag.
9: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.
0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Assam Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i denne sendingen er hentet fra DR og plattformen Podcast.
10: Kommissionen er tilbage.
11: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
12: 44,5% fra Tyskland.
11: Nej.
12: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
13: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
10: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bag og resten af holdet. Nu på DR TV. Samtalen er basis for enhver relation mellem mennesker og for demokratiet, som vi gerne vil værne om og styrke. Hvornår og hvordan opnår vi den gode samtale, som parterne går beriget fra? Kan vi øve os på samtale, eller skal den helst opstå spontant? Det diskuterer Carsten Ortmann med sine gæster i Supertanker efter Radioavisen.
14: Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del fnider i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heidmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har brug for at slå sin politik fast, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
15: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for meget firkantet og direkte at fortælle baglandet, at her står han altså fast, og at det bliver uden ham som formand, at Venstre trækker sig ud af den grønne trepart.
14: I 7 år har det været lovligt at køre på små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
16: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt de eldrevne, der skaber en usikkerhed.
14: Men hos Moderaterne synes Frida Brun, at et forbud er for langt at gå.
17: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at, vi skal også have plads til at udvikle os.
14: Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddeler det danske kongehus her til aften. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald, vil blive meddelt på et senere tidspunkt. Sådan fremgår det af meddelelsen fra kongehuset. Og så til en vejrudsigt. I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer, og temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader. I morgen bliver det mest skyet med regn eller byer i hele landet, og temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
18: Det her er P1.
19: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
20: This is a journey.
21: Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.